Regeneracija jetre jeste moguća jer je jetra jedinstven organ koji može da se obnovi nakon povrede ili oštećenja. Kod akutnog i prolaznog oštećenja jetre se vraća u prvobitno stanje. Proliferacijom i remodeliranjem preostalih ćelija za vrlo kratko vreme. Nasuprot tome, hronična upala jetre zbog različite etiologije, na primjer infekcije i metaboličkih i imunih poremećaja, dovodi do fibroze jetre, što je često uzrok ciroze i karcinogeze. S obzirom na sposobnost regeneracije, jetri u tom procesu mogu da pomognu i biljni čajevi, čija jedinjenja ubrzavaju proces zaceljenja organa. Pre nego što nastavim s ovom pričom, sada će da čujemo Tomislav Milić i sa Moravsko kolo.

Jetra je organ zadužen za čišćenje i detoksikaciju tela. Jetra igra ključnu ulogu u varenju hrane i preradi hranjivih materija. Naravno, jetra je i organ odgovoran za detoksikaciju i čišćenje tela, reguliše nivo šećera u krvi i proizvodnju proteina, koji su nam potrebni za stvaranje krvne plazme, a proizvodi žuč, ključnu za proces varenja. Drugim rečima, zdrava jetra treba da bude prioritet za svakog čoveka. Nažalost, savremeno doba beleži porast obolelih od neke bolesti jetre. Zbog toga se savjetuju i korišćenje biljnih čajeva, jer ovi prirodni saveznici brzo obnavljaju oštećenu jetru. A neki od najdelotvornijih biljnih čajeva za regeneraciju jetre su mlečni čičak, sladić, kurkuma, koren maslačka i artičoka. Pre nego što nastavimo sa ovom interesantnom pričom, sada će da čujemo sestre Gobović sa albumom Lepote u tradiciju, a pesma je Nikola Tesla.

Regeneracija jetre brže je uz određene prirodne saveznike. Dobra vest je da se oko 90% bolesti jetre može sprečiti, često kroz promjene načina života koje štite jetru i dugoročno je održavaju zdravom. Neke od najvećih stvari koje možemo da učinimo da zaštitimo zdravlje jetre su sledeće. Konzumiranje manje alkohola. Znači, alkohol i ne treba da se pije. Sledeće, zdrava ishrana. Sledeće je dosta vežbanja. Znači, bilo koji sport. Sledeće je držanje dalje od toksina, uključujući rekreativne lekove. Sledeće je izbjegavanje kontakta sa krvlju drugih ljudi, što može dovede i do hepatitisa. Pre nego što nastavim s ovom pričom, sada će da čujemo Gen 2023. izdanje Loco.

postoje i neki biljni čajevi koji su vekovima koriste u cilju održavanje zdravlje jetre, iako ih ne treba koristiti kao zamenu za zdrav način života. Treba imati na umu da neki biljni lekovi mogu da poboljšaju rad jetre i uz regeneraciju još efikasnija. Pre nego što navedemo ove čajeve, sada će da čujemo Orkestra Vožd 1925. Ja nemam druge zemlje sem Srbije sa pesmom Marija Mala Grkinja.

Mlečni čičak, jedna od najpoznatijih biljka za regeneraciju jetre je mlečni čičak. To je zbog jednog od njegovih aktivnih sastojka, silimarina grupe jedinjenja koje deluju kao oksidanci, antioksidanci, smanjujući upalu i štitići jetru od oštećenja. Ovi antioksidanci pomažu jetri da se obnovi i mogu da uspore napredovanje bolesti jetre poput hepatitisa. Čaj od čička takođe pomaže u zaštiti jetre od oštećenja alkoholom. Zbog toga, to je zbog čega se tradicionalno koristi kao lek za mumurluk. Pre nego što nastavim s ovom pričom, sada će da čujemo Jala Brat i Buba Koreli, Devito 2023. izdanje sa pesmom Karamela.

Kurkuma. Kurkuma je dobar poznat antiinflamatorno sredstvo, tako da ne čudi da je podjednako dobra za jetru kao i za srce i mozak. Kurkumin je glavni aktivni sastojak kurkume i obezbeđuje joj mnoge od njenih zdravstvenih moći. Istraživanju su otkrila da uzimanje kurkumina može značajno da smanji masnoću u jetri i loš LDL holesterol, održavajući jetru zdravom, a simptome bolesti jetre lakše podnošljivim. Pre nego što nastavim s ovom pričom, sada će čujemo Jay Ramadanovski sa pesmom Noćas mi se ne spava.

koren maslačka. Travari cene maslačak zbog mnogih zdravstvenih prednosti, koje pomože u regeneraciji jetre. Maslačak sadrži polisaharide koji povećavaju proizvodnju žuči i štite jetru od oštećenja nakon konzumiranja većih količina alkohola. Takođe deluju kao antioksidanci, ublažujući upalna stanja i održavajući jetru zdravom. Maslačak je dobar diuretik, te lako eliminiše višak vode, soli i toksina iz organizma, a pomažu i čišćenju jetre i pluća. Pre nego što nastavim s ovom pričom, sada će da čujemo Ana Bekuta sa pesmom Molitva za malo sreće.

Artičoka. Artičoka je ukusan dodatak bilo kojoj mešavini biljnog čaja i zapravo je vrsta čička. Odlična je za poboljšanje rada jetre, jer listovi artičoke pomažu u zaštiti od oštećenja i postiču proizvodnju žuči. Artičoka takođe odlično regeneriše jetru u smislu da pomože da novo tkivo brže izraste. Pre nego što nastavim s ovom pričom, sada će da čujemo Orkestar Vožd 1925. iz albuma Ja nemam druge zemlje se Srbije, a pesma Anđela.

i od nekih komentara preporučuju da treba naglasiti da osobe sa kamencima trebaju biti oprezni pri konzumiranju maslačka. Sada će da čujemo Tomislav Milić i Opa Cupa Kolo.

Današnja sljedeća priča je mandarina i njihove zanimljive zdravstvene prednosti. Antioksidantna svojstva vitamina C koje se nalazi u mandarinama mogu da smanje znake starenja, usporavajući oštećenje kože izazvano slobodnim radikalima. Mandarina su citrusno voće bogato hranljivim materijalima, to jest materijima, i nude brojne prednosti našem zdravlju. Mandarine su kao i pomoranđe narandžaste boje, iako neke sorte mogu imati nijanse zelene ili crvene. Međutim, one su malo manje okrugle, lakše mogu rukom da se oljušte i slađe su. I pulpa i kora mandarine veoma su hranljive. Mandarine možemo uživati za užinu, umešati ih u osvežavajući sok ili smutiti ili koristiti za pripremu slatkog džema ili preliva za salatu. Mada voće je najbolje jesti kad je sirovo, jer kuvanjem uništavaju se nutrijenti. Pre nego što nastavim s ovom pričom, sada će da čujemo sestre Gobović, album Lepota je u tradiciji, a pesma je Vojvođanski splet.

Mandarine su prepune hranljivih materija. Uprkos njihove maloj veličini, u poređenju sa drugim citrusnim voćem, kao što su pomoranđe i grejpfrut, mandarine su bogate hranljivim materijama i vodom. I u stvari one sadrže oko 85% vode. Jedna mandarina srednje veličine, na primjer 88 grama, sadrži kalorije 47, ugljeni hidrati 12 grama, vlakna 2 grama, proteini 0,7 grama, masti 0 grama, vitamin C 26% dnevne vrednosti, vitamin A 3%, kalijum 3%. Pre nego što nastavim s ovom pričom, sada će da čujemo